0: Finsko på finska med Josefin Sonck.
1: Jonna liian pille elemo jo virsi. Elemo jo virsi rautakylki kukko keskolla kesi lentävä kalakukko. Kaikki siihen juoksi kun mottimettä. Kun mottimettä ei

tottusin aloitin naurukin eli. Naurukin eli keskuloilla lentesi pöytön peli lentävä kalakukko. Epätäkki syöti rakkaus se iti. Rakkaus se iti murheet sekä

Se on paikka, missä on vieraita tutut, lentävä kalakukko. Pyöri puki siinä vaehtojon kättä, ratto

Riihimäki, Lahti, Kouvola, Mikkel. Kouvola, Mikkel, Siipilöissä loisti rauta ja Nikkel lentävä kalakukko. Kuopiossa ollaan purkaus alkaa. Purkaus alkaa.